0: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
1: шабакаҳои иҷтимоӣ ҷойчату мукотиба ё майдони рақобатҳои маънавӣ дар идеяи аз кишварҳо тариқ қонун дар бораи маъни шабакаҳои иҷтимоӣ барои наврасон ба тасвиб расидааст. дар кишвари мо сини корбарони шабакаҳои иҷтимоиро кӣ бояд назорат кунад? ин ва чанд саволу масъалагузорӣ дар нашри навбатии барномаи меҳвар. салом шунавандаҳои азиз. интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ воситаи муфиди интиқоли маълумот ва эҷоди алоқаи байни одамонро фароҳам меоранд. инчунин майдони донишу муборизаҳо низ гаштаанд. дар баробари ин ҳамзамон таъсири манфии онҳо дар рушди шахсият, маърифату хислатҳои иҷтимоии ҷавонон бениҳоят калон арзёбӣ мегардад. ба идеаҳои таҳлилгарону равоншиносон, ҳаҷм ва шиддати ин таъсир вобаста ба ҳолати истифода ва фаҳмиши афроди истифодабаранда аз шабакаҳои иҷтимоӣ мебошад. аммо камдониши камаърифати баъзе ҷавонон нишон додааст, ки онҳо иттилооту маълумоти дурустро аз нодуруст фарқ нагузошта ҳатто ҳазм карда наметавонанд. баъзе кишварҳои аврупо тарҳи қонунеро ба тасвиб расонидаанд, ки истифодаи шабакаҳои иҷтимоиро барои наврасони то 16 сола манъ мекунад. барои вайрон кардани ин талабо ҷарима низ пешбинӣ кардаанд. дар шароити кунунии тоҷикистон, тавре таҳлилгарон иброз медоранд, нодуруст истифода бурдан аз шабакаҳои иҷтимоӣ метавонад ба ахлоқ ва кирдори наврасон таъсири манфӣ расонад. вобаста ба паёмадҳои таъсири манфии истифодабарии шабакаҳои иҷтимоӣ дар байни наврасон, Хуҷамурод Сафарализода, номзади илмҳои сиёсӣ, мегӯяд:
2: ман дар атрофи зарару зиёни шабакаҳои иҷтимоӣ як ду сол пеш як таҳқиқотеам анҷом дода будам. аввал мушоҳида кардем, ки дар кишварҳои олам ба ин масъала чӣ гуна таваҷҷӯҳ зоҳир мекунанд ва онро чӣ гуна қабул доранд, бахусус сиёсатмадорон ба ин масъала чигуна бархурд карда истодаанд. ва мушоҳидаҳои мо нишон дод, ки дар як қатор кишварҳои олам ба ин масъала бениҳоят таваҷҷӯҳи ҷиддӣ доранд ва дар пайи истифодаи ин шабакаҳо зарару зиёну ҳатто таҳдиду хатарро мебинанд. ман як мисол меорам. тобистони соли 2023 созмони бонуфузи ЮНЕСКО, ки аксари кишварҳои олам узви ин созмон ҳастанд, аз ҷумла ҷумҳурии тоҷикистон ҳам, як ҳисоботеро чоп кард ба таври расмӣ дар бораи натиҷаи таҳқиқоти илмие, ки оид ба истифодаи шабакаҳои иҷтимоӣ бахшида шуда буд. дар ин ҳисоботи ЮНЕСКО гуфта мешавад, ки таҳқиқоти анҷомдодаи коршиносони мустақили ЮНЕСКО дар мавриди истифодаи шабакаҳои иҷтимоӣ аз ҷумла наврасону ҷавонон дар раванди таълим ва дар раванди илмомӯзию касбомӯзии онҳо ба таври бесобиқа таъсири манфӣ доштааст. дар вақти дарс таваҷҷӯҳи онҳоро ҷалб мекунад. он видеоруликҳо ва он маводҳое, ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн мешавад, диққати онҳоро ба самти дигар равона мекунад. онҳо наметавонанд худро мутамарказ кунанд. баъдан онҳо вақтеро, ки барои анҷом додани корҳои мустақилона бояд сарф кунанд, ба мисли ба мутолиаи китобҳои бадеӣ ё ба мутолиаи китобҳои дарсӣ ва дигар анвои таълимӣ ба коре сарф мекунанд, ки умуман аҳамияти маърифатӣ надорад ва дар рушди касбии онҳо ҳеҷ саҳми гузошта наметавонад. ин ва дигар омилҳое буданд унҷо ёдовар шуданд дар ҳисоботи гурӯҳи коршиносони ЮНЕСКО, ки бо дар назар дошти ин, худи ҳамин созмони бонуфуз он охири моҳи июни 2023 аз кишварҳои узви ҳамин созмон даъват ба амал овард ва ба онҳо тавсия намуданд. яъне ин чизи ҳатмӣ набуд, яъне тавсия намуданд, ки хуб мешавад, ки дар мактабҳои миёна ва донишгоҳҳо истифодаи телефонҳоеро, ки гаджету виджет доранд, яъне барномаҳо ва нармафзорҳое доранд, ки тавассути онҳо шабакаҳои иҷтимоиро истифода мекунанд, манъ карда шавад. чунки дар дарозмуддат ба амнияти миллии кишварҳо метавонад хисороти ҷубронопазир расонад.
1: мусоҳибамон бар ин назар аст, ки агар мо ба касбомӯзиву илмомӯзӣ ва ҳунаромӯзии насли нав имрӯз аҳамият надиҳем, оянда ҷомеа дар хатар қарор хоҳад гирифт. насли ҷавон, ки имрӯз дар шароити мураккаб ва бо суръати тағйирёбандаи ҷаҳони муосир зиндагӣ мекунад, ба масири дуруст рафтану ба касбҳои муосир илм ва ҳунар омӯхтан ниёз дорад.
2: имрӯз мо агар ба илмомӯзиву касбомӯзии наврасону ҷавонон таваҷҷӯҳ накунем ва ба ин раванд омилҳои таъсира رسان ضرر و زیان رسانیدن گیرد، فردا انمین متخصصانی که در روند علم آموزی و کسب آموزیشان مشکل داشتن، یک کندگی یا اینکه یک نارسایی در از خود کردن دانش آنها بود، میتوانن با اقتصاد مملکت با اقتصاد ملی تاثیر خودشان را رسانند. یعنی رشد اقتصاد مملکت، رشد دیگر سوهای حیاتان مهم کشور از کاردانی و از کارایی و از دانش و جهانبینی خودی کارمندان هم سوهاها وابسته است. برای همین باید سر این مسئله هم فکر کنیم که امروز نوراسی که در مکتب تحصیل کرده شده است و جوانی که در دانشگاه تحصیل کرده شده است، بعد 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال اینا کارمندان سوهاهای استثنایی میشوند و رشد سوهاها از دانش و کسبیت و مهارت و استعداد این وابسته است. با نزدیکی باز خبر پخش شد در رسانه های خبری که در استرالیا از جانب پارلمان این کشور، پالاتای کسبیشون سناتی پارلمان این کشور، لایحه‌ای قانونی که از جانب حکومت پیشنهاد شده بود، حکومت این کشور در مورد منع کردن استفاده همین شبکه‌های اجتماعی برای بچه‌های تا سن 16 ساله، یعنی قابل قبول دانسته شد. پارلمان این لایحه را تصدیق کردند و بعد یک مدت این حکم عمل میگیرد و این مقررات، این طلبات در جامعه آنها تطبیق باید کرده شود. خب این اقدام اول است، این بار اول است که در یک کشور جهان امروزه برای منع کردن استفاده شبکه‌های اجتماعی تو جوانان و نورسان سن تا 16 ساله اقدام میگیرند.
1: شبکه های اجتماعی جای چطور مکاتبه یا میدانی رقابت های معنوی در ایده از کشورها طریق قانون در برای منی شبکه های اجتماعی برای نورسان به تصویب رسیده است. در کشور ما سینی کاربران شبکه های اجتماعی را کی باید نظارت کند؟ این و چند سوال و مسئله گذاری در نشر نوبتی برنامه محور. در شرایط امروزه که جهان معاصر با همه تغییرات، موجودیت شبکه‌های اجتماعی، رشد تکنولوژی و دوامناکی فشارها در ذهن جوانان پر است، اهمیت نگاه و بین و یا نظارت روانی نسل نو بیشتر می شود.
2: اگر گپ در برای نورسانی تا سن 16 ساله رود یا تا سن 18 ساله رود، گپ سر این می رود اینجا که در این سن سال پسیکولوژی آنها بسیار نازک است. پسیکولوژی هست که باید زیر نظارت قطعی اویله، مکتب و نهادهای جامعه شهروندی باشد. و وقتی که اینها با فضای مجازی اینترنت، فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی راه می‌یابند و به نظارت می‌مانند در این فضا، این فضا فضای بی‌آخر است. گویا که اینها با جهان وارد می‌شوند و یک فضایی هست که در بسیاری حالت‌ها نظارت نشونده است. در اینجا ویدیورولیک‌ها، اطلاعات و خبرهای پخش می‌شوند که خصوصیت زورآورانه دارند. مثلا زورآوری پخش می‌شود، مثل یک صحنه‌های بسیار هم بی‌رحمانه، بعداً اخلاق غیر انسانی پخش می‌شود، یعنی وحشی و زورگویی و زورآوری و پایمال کردن آزادی های انسان و غیره و هاکذا که اینا البته با ذهن شعوری نورسان تاثیری منفی میرسونند. جوانان بخصوص نورسان تا سن 16 ساله اگر ما مشاهده کنیم، علم پسیکولوژی و علم پدگوگیک اینا اثبات کرده است، تقلید میکنند فقط. هر آنچه که به آنها تاثیرات میبخشد، تاثیر بخش است و آن تقلید میکنند. و امروز آن خبر و ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی پخش میشود، اکثریتش تاثیر بخش است، زیرا که واقعه و حادثه های نادری است که ما در تلویزیون نمیبینیم، در کتابها نمیخونیم، در جامعه کمتر میبینیم، چون که این فضاهای نظارت شونده و تنظیم شونده هستند. اما در فضای شبکه‌های اجتماعی که تنظیم نشونده است، چنین چیزهای غیر عادی و غیر مقرری پخش میشود. البته از جانب نسل کلانسور این گونه رفتار و اعمال